Yamina ye yon fe ni agro. Edwa tremu kura na oka se emua. Entakra mua, entote mua. Shumu mua. Tomu nyina sa worship no mu ye bi o. Entontom nya ye ye no mu ani nyina ye bi. Na o ka owia ohnan ana

so obi tie mi a abo wo skills so on ye ka business ideas dia ka wo pawo eh wuni ka prekwa beti a shejuma ase bes wa apply ni nyina amfa odi ni nyina ye adwuma amfa skills ni nyina pose ese yen so bro yetu me so emma afi ekodru ba bia yenia ye kondo yenia ye kondo